No a na kotre vedros, my čo so s vašimi kumplemi tutun týdžin, tak veselič. Na dosť a na dosť svunčka za tým týždňetko ráno byl našiesť hižo vúpana. Tut však je hižo skáčovo a smie sa voprôže přes cíl džin na nás. Žive sliepote stúpa bielu dňa na 27 do samo 11 stopňu a tiež netko nie je viac tak zima vonka, 14 stopňu. Torika ráno sa na ište bezl sebu zač, ale popúdne ju nakúšte paciac trebač nebudeče. Tež juce zmieme dosť a nádosť svunca, k tomu nekotrem ručoky, sucho vastanie, juce pak maximálne 25 stopňu.

0: nábožné slovo.
1: Tuto má dženca Marieta Krečmariec z Dubrenka.
2: Sviatky. Svieđen a mnoze nevieďa scúva tak dokvanie, što je so tam poprom stalo. Žane džičo v žvobíku, žaden prúzny rô, ale ništo nevieďomne, Boží duch. A rúne to je tak češko, a rúne časne tiež tak silne. Vúčomnicu romadže sedža, nevisči, zatrašeni. A potom rieka, vicho, vohen, pohyb. Ale to rozsudne nie je špektákl, ale to, što so potom stala. Ze stracha nastane zmužitošť, z mielčenia stanu so reče, z cofnenia buzazbe. Sviatky ľudí premenia, a snano je rúne to dybk, Sviaty duch nie je za to tu, so ništo zrozumíme. Ale zo so ništo hýba. Nic tedy, ale dženca. Snano celé mielčo. Myslička, kotra ešte nepustí. Impuls, kotra ešte vúžada. Zmužitosť, kotra ešte nádobo tu, hač rúne si on vujasnič nemôžeš. Sviatky rieka, bo nie je daloko preč. Vún je blízky, v tebi, a vún skutkuje. Nic vodce, ale reálne. Snano je dženca rúne vokomík to kutne prač. A votevrienie za to byč, štož bol v tebi ponúcce.
1: Nábožné svoj k ní má dženca v nádoku a zamovitosti kuluskie v osady Marieta Krečmariec z Dubrenka. Peč menšinou do šestčich s tým je. Tu slyšíme netko Andreju Špitankovu a potom je již čas za povieščas Drežďan.

0: Zorožinčo je tam bi včera na putniske vuce zaso pone. Niečo 70 ľudí je sviatku na Božom šu tam na miestne doživilo. A ja taký sviatk k sviatkam, šako sa doby tiež organizovať a tu ište tiež tušto pomocníku trebných. Po putnikovaniu je šako tiež do putnikovania. Trebaš ľudí, kýž na miestne sovo dobre poradženie staraja, všetko spšiotuja a naposledk všetko zase zrumuja. Mati Gisvok je si včera svoj mikrofon zasvičil a zrune tutými ľudími porečal, ako sú so všetci tam nevieriví, co so na dom puč podali.
1: A runie je so dospevavo, doravo a tu so hižo zase stulce noša dele od vodaniša. Vy máte netko tušta na doku štúvišče a vy máte runie dvoje stulce rukomaj, že to hin dobia.
2: Ja rekam, to Tomáš Nabe a te stulce dobe napajmo jo dele nosene hodovač, kdež vzaj širčen pomocník ze transportorom, kdež te stulce te stulce pod nalodovač.
1: Tu je hižo slyšeč, tu so runie rumuje, što vy netko máte do na doku.
3: No hej, otrúme mu blída, stojce, vauky, šošiš čaká, im sa život vávo, doby sa zase rúmať.
1: Kak vesmeni jo, zo netko je tiež všetko zase zdokonjane, potom zo je tiež všetko stejo ostavo.
3: A tla mebo mu ešte kvíľu dále hiť, to je přerina a prekeca nimo.
1: Na útrene čak a dále veľa vesela, tu sú vauky, rúmuja, celé skrotka, ka husta tejo hiša svoju pomeš, sviatky punčili sobo.
4: Kado, ja neviem, završený ke 5. letos, no. Vauky nastaječ blída za 10. mária. Što dvoko doko obširotvač, to je šo vážne. Oj, otrúmo, ano, pokam šachty. A to po nás ružinče, tak jo, zo mu ju obširotvimo. Zo buso tu svižiť i ju poradžu.
1: Vedro je super, malku spše, krásne samo, he, za také češke dživo pon.
4: Češke dživo to nie, to je slunčko rýne sviči. Ja si musel za te družky vyše to napínať svišie. Všetko čupotu, ale to sa dá činčiť.
1: Hej, a netko tež dujorio sú dočevali, dohúčili knieža šéfora, kak švo poprom sa tež na tutun verštu siatky tež hej přijotovali s vašimi dujoriami poprom.
5: No je, kak sme sa přijotovali ze sprobu, tu veď sa probali a džen sa smajú.
1: Kato, za vás vypši, dajkem, hej, šun krásne vedre, ale bez mručelu, hašo, a vy tam stejče ve plným svuncu, šepa šo šetraj, abo?
5: Šikvane tobie, hej.
1: Utrojen, ďak vám, ha, netko, siatok za džen sa, abo?
5: Hej, za džen sa siatok.
1: A tu na koncu ešte jedna prašená, tá boxa je hižo odrumovaná nímale. Knieže Matiko, netko, kak dlho ešte máte tu s vašimi celými tými pomocníkami počívať za dženca?
6: Ja sa musím za hodinu, mám to zarysla.
1: A kaj si pon te sviatky ešte dá ľúbiť poprom, što im pon čini?
6: No, to svoj bus rumáže celé. A to ducha sviato skutko, že nic?
1: Da utrene Jacka netko pak najprej ešte raz vele vesela jo te boxe do rumvač ha zrumvač ha bon siatok.
6: Torunia.
1: Utrene Jack.
0: Mati Gisvok bi potekim včera v Rožinče po Božimši ešte trochu dlie na putnisky vúce vosto, pšetož po putnikovaniu je do putnikovania pilni pomocnice sú tam šitko zaso zrumovali a vieso do toho hižo nedželu šitko spšiotovali. Byl na sedmě. Dobré ráno, praje Serbský rozhlas.

0: Matthias Kiesling, je dost by vau zábečne môžu, a tiež my nesme zábeli, zo je netko s dupkom na posledných.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Nimale 30 zvierivých z katolských vosadov je na čarovšej sviatkovnej pondželi znova do Ružanta putnikovalo. Radvorský vosad na fara Beno Jakubáš je ako vône celebrant Božom šú svečiu. Predoval je nebelčanský fara Michal Nauka vo Mačeri Božej Sviatej Marii, kotra sošakovo rúženče vo sebe čest čuje. Vôtovali sú Božom šú, komea a dujojo radvorské vosady. Putnikovanie sviatky pondželu do Ružanta je najväčšie serbské putnikovanie od leta 1900 1910 svečo vyrivi kemše na putnické vúce. Na čarovším 30. dňu mynu vobčelichu sa znova viacero horňovúžiske myne. Tak doživichu hosčo v krabatom mynie v čornom komcu hač do večera zabavu, húčbu a staré remesva. Podobne v Niemcach a v Barče, kdež možachu si vopetovario myna aj to runia od Nucka vobladač. Tež historický myn mie s vúhovom a kasvom naliči nešto z to vopetovario. Tam předávachu tež v historické pece napiečený klip. Kasuský myn stejš hač do 1977 blízko Vietrova, do nižšium potom na horku blízko Kasova nepřestajichu. Šo romadže piečara po celý Nemsky nieže 650 mynov otevrené. V Borkovách bie serbský ľudová ansambl sviatky zaso s hosťom ze svoj butovské nocu povesťu. Letušu zabavnú inscenáciu Mission Impossible abo Vanka, Janek a teči nemožnosti je na cioch predstajniach pod hovým nebiom dohromade 5000 ľudí vidžalo, što je 60 jac a čloni. Ansambloce vústupichu s korom, baletom, hostným aj dživadženikom aj a štatistami. Drežďansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers je sviatky nedželu na dvúrečnej Božím ši v Budešine 42 monostným a cium dorosčeným zakrament firmovania v udeliu. Družka Milena Suchec vítaše biskupa se serbskými suami do Tachanskej cirkve. 6 holcov by si družču drastu zboblekalo, dalša by húslekana. Biskup riečeše v svojom predovaniu vo zviazku, kýž verivých mesobu zviazuje. A pokemšach zestupahu sa filmovani za zromadné foto v Tachanskym dvore. Viesne koparské mústvo z Novej Vesky je čera 44. siatkovne koparský turnier v Pieskecach dobylo. V finálu přesadžichu sa Nova Vesčenio po celeniu jednatku přečilo Voklečana. Malé finále vo cečemestnom rozsudžichu Roženčenio po celeniu jednatku z C2 přečilo Sulšečana. Turnier čera v Pieskecach dobyše sa dvojce pretonč, dokýž byštaj sa rajare z Rožanta a Novej Vesky zranivoj. Nimo vukovanského autu dobyše sa tiež helikopter zasadžič. Ale vobe maj rajero maj so zaso dereče. A to bych u naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strone, rune takéž v našej app, kýž ríka MDR Serbia a kýž je domotná.
1: Vedro.
2: Što ješ tam nevidíče, kak čopvo tu kviluje, to môžu ja vám prajč, što nače stopňu žive slibro ižo pokaza v Budešine a pohoni Užice vúľadáme modré nebio, tak dženca tiež vastanie, štuš se si na kvôdne miestno doječ tundovi do Jonsdorfa, tam zmieneš 27 stopňu a štuš se si čopvo tu ľubič dať v Kamencu, vieš čo dženca je na 30 stopňu.
0: Na pučach a drohách našim koncu je šitko poriadku, jeli za mače vypokio za nás, potom nás zazvonče Budušin 37400, to je číslo, telefon strážuje dženca. Máte za nás, kýba zapísače nám, v našej app MDR Serbia môžete tiež s nami četovať. Tuž, přijeme vám všem, dobrú jezvu, do nového rania.
1: Serbský rozvoz.

Na serbsku besedu so so konstudženja tež v Peskecach zetkali, 44 raz šako vod vaše sa tam sjatku niši koparski turnir. Wot nu tam jatz naših pojestčach, zdebkom na povosemich, so čusač menšinu potekim, ale na sjatku ni nečeli, je so tež v nemskich Baslicach športovalo. 41. sjatku na športove svedženje so tam votmil. Vurisanje prevedžechu v kopence s 10 mustrami a v volejbulu s 9 mustrami. Mies volejbulistami nastupi tež druhý raz tým Serbska raketa. Serbsko raketu tut uns najčuš ako tež išo vod bič volejbulovie ture rádia Zadkule. Hulcam je radše šport, veselo a dobra zromadnosť. Letuši finale tun runaše sa tiež loňčemu, nastupište menujúce zaso serbska raketa prečivo pič týme z Barta. Leca pak, všasadžichu so moči Serbia ve finálu suverénne a vúdobichu si tak prinie podestové miestno.

0: Dorošinče, tam je včera na putnijske vúce zaso kopače plne. Niče 30 ľudí je siatko na Božom šu na mieste tam doživivo. Taký siatk k siatkam šako sa drbi tež organizovač a za to treba ja viezo tušte pomocníkov. A poputnikovaniu šako je tež do putnikovania treba štuž ľudí, kýž sa namiestne vo dobre poradženie staraja. Mate Gisvok, ja si včera svoj mikrofon zasviečil a rúňa s tutými ľuďmi porečal, ako sú so šice tamní vyrivi, zase na tom puč podali.
1: A rúňa je so dospievavo, dorovo a tu so hižo zase stulce noša dele od vôdaniša. Vy máte netko tušta nadovku štúvešte a vy máte rúňa dvoje stulce rukom aj džete hindobia.
2: Ja rekam Tomáš Nabe a das tut sich über Nappen mal über Dille, noch sind wir dort, ich bin da hier ein Pumotsnik, das Transporterraum, das tut sich über Nappen mal über.
1: Du, je hier schon zwischen, du so rune rumuje, stoppe nicht gar matche da nach oko.
3: Na hei, wo trumme mo blida, stulze, wauki, scho scho schacke, so schiebert war, du bist das rumat.
1: Kak veselin, jo, so nitko je tisch schietko zase zdokonjane, potem so je tisch schietko steja was tava.
3: Na tla mebo mo, ešte kvilo dalej hit, to je přerine a překece nimo.
1: Na utrene Jack a dále veľa vesela. Tu sú vauky, rumuja, celé skotka, ka husta tejo hýša sobu pomeš, sviatky punčili sobu.
4: Kado, ja neviem, zaujšenike 5. letos, no. Vauky nastaječ blída za te sviate Márie. Šo dvoko doko obšiotvač, to je šo vážne, a oj, otrúmo ano pokam šachty. A to po nás rúžinče, tak jo, zo mu ju obšiotvimo, zo buso tu svičiť ju poradžu.
1: Vedro je super, malku spše, krásne samo, he, za také češke dživo pon.
4: Češke dživo to nie, to je slunčko rýne sviči, ja si musu za te družky vyše to napínať si še, všetko čupotu, ale to sa dá činčiť.
1: Hej, a netko tež dujovjo sú dočívali, dohúčili knieža šéfora, kak švo poprom sa tež na tutun verštu siatky tež hej přijotovali s vašimi dujovjami poprom.
5: No, kak sme sa přijotovali ze sprobu, tu veď sa probali a dženca sme jo.
1: Kato, za vás vypši, dajkem, hej, šun krásne vedre, ale bez mručelu, hašo, vy tam stejče v plným sluncu, šepa šo šetrajú, abo?
5: Šikva netobie, hej.
1: Utrojen, ďak vám, ha, netko, siatok za dženca, abo?
5: Hej, za dženca siatok.
1: A tu na koncu ešte jedna prašená, tá boxa je hižo odrumovaná nímale. Knieže Matiko, netko, kak dovo hižo máte tu s vašimi celými tými pomocníkami počívať za dženca?
6: Ja sa musím za hodinu, mám to zareslo.
1: A kaj si pon te sviatky hižo dá ľúbiť poprom, što im pon čini?
6: No, to svoj bus rumáže celé. A to ducha sviato skutko až dá, nic?
1: Da utrene Jacka netko pak najprede ešte raz veľa vesela, jo, te boxe do rumvač a z rumvač a bon siatok.
6: Torunia.
1: Utrene Jack.
0: Aj potom zo suso vieriví na Dompuč podali odputníske vuky z Rožanta, je Matej Gisvok svoj mikrofon zasvičil, aby podľa, ako je so šitko zase od pilných rukov zrumovalo. Přetož? Po putnikovaniu je do putnikovania. Čo sa čmenšino do osmiche? Dobranie.

0: nábožné slovo.
1: Mačenca Marieta Krečmarec na loku a zamovitosti kuľovské vosady.
2: Sviatky. Svieđen a mnozy nevieďascova tak dokvanie, što je so tam poprom stalo. Žane džičo v žvobíku, žaden prúzny rô, ale ništo nevieďomne, Boží duch. A rúne to je tak češko, a rúne časne tiež tak silne. Vúčomnicu romadže sedža, nevisči, zatrašeni. A potom rieka, vicho, vohen, pohyb. Ale to rozsudne nie je špektákl, ale to, što so potom stala. Ze stracha nastane zmužitošť, z mielčenia stanu so riče, z cofnenia buzazbie. Sviatky ľudí femenia, a snano je rúne to dybk, Sviaty duch nie je za to tu, so ništo zrozumíme. Ale zo so ništo hýba. Nic tedy, ale dženca. Snano celé mielčo. Myslička, kotra ešte nepustí. Impuls, kotra ešte vúžada. Zmužitosť, kotra ešte nádobo tu, hač rúne si on vujasnič nemôžeš. Sviatky rieka, bo nie je daloko prieč. Vún je blízky, v tebi, a vún skutkuje. Nic vodce, ale reálne. Snano je dženca rúne vokomík to kutne prač. A votevrienie za to byč, štož bo v tebi ponúcce.
1: Praje Marieta Krečmarec z Dubrenka v nadoku a zamovitosti kuľovské vosady. 5 menšinou do 8. Dobranie praje netko skupina Janka Hanka.

0: krótko pobiedl nadźwieczje w 8 hodzin 16. Sjatkoniši konc tydženja leži za nami, by to dosť pône, tu a tam je so športovalo, tiež dorožanta sú sa putnice podali kýba modostný na festival. Hoj, tuž to eventu po takým mejach my pola nás ve Vúžice a máte tu pola da za nás netko raz na hinejší vierška poda sa so k tomu s nami do Austrálskeja.
1: Ja, tam sú zavešte tiež, hej ho, zareli tam svečachu poprom od čarovša, tak mienované Sydney Festival Drone Show Event, kajž informuje stelak ABC Sydney, pak je sa sveden čara večer zakončiť dobio. Príčina, viacače 90 trutok iš dobiachu poprom písané v obraze na nebiu stvoriť, što sú dovode paneli, na videu je to vidieť na Instagrame, to upada hej, kajž také oborské svečate budničky, kýž tam mies vysoko domami dele padali sú, kajž ABC pak dále rozprave, biete technický problém přičina za malér, při kotrým, že sa nechtu zraniu neje. Nekak bú tá frekvenca mylina a na to sú tie trúte pon kontrolu zúbili. Poprom dobyše tiež dále hýč ze svedženom dženca a júce, ale z toho nik najprede raz ničo nebude.

0: Я сам Людк Кито, эксперта забора каусва апрызле. Людкай мато, юро, кейч буйтай. Красны то джейн, Людкай. Свон со душу ворыва. Никотры мочили по небю чану, а вонка литма вицик дуе. Висте вы что? Mi chce sa pučovač, aber nie, ešte lepe krosnovač.
1: Za krosnovanie trebaš vosebite črija, bojas a karabinore.
0: Noch zuch nudom cuve športo vo vopko co búzač, cu jenoš trochu viace dodom deja, hač na vutepta noch štejškach dundač.
2: Mam ideju, v lesu je nové krosnovanský park v otvoriu. Nochceme si doraz noch von nischo vobladač.
0: Oh, hej, ale športové črije se ište šice vobujeme. Sem tak čipne na krosnovanský park.
2: So, biče mam sobu, sauše pade.
1: Oh, to pak tiež po priančky zabič nesmeme. Jašče mam nešto na skváče, dočakaj daj.
0: Jo. Netko pak. Předaloko však do parka nie. O, ladaj, daj, jak vysoko sú poviaze mi s štomami přiviazali. A skody a mosty z drevianých deskou a kuluchou tam tiež vysaja.
1: Oj. Mam strach před vysokošťu. Vosy bedeš sa šo čumpa.
0: Ach, Mato, bojazlivco, nevidíš vystotné saky, kotre šúče vysia, nemôže sa z ceva ničo stať.
2: Kito má celé pravie. Ale, Ľudkaj, tajke mauke navoniky, kajž bychme trebali, tu nimaja. A tež, neviem, hať sú vodstavky desku při ryblu a na mošče za naše krutke nožky myslene.
0: Potom natvoríme si doma sami malý krosnovanský park mes gierkami.
1: Vulkotná idea, Kito. Nedom sa dodživa damoj. A Juro spasli nám s kilpsou navoniky. Nic vierno, Juro.
2: Hoj, ale trochu kvíle trebam. A voj zau ešte tež s poujazami a deskami. Pojtaj, náš domiace ľudkové park na nás čaká.

0: Piatk a sobotu bie budušine promi popuču. Ok, dobime přidač, to su jenož insiderojo vidželi, Mateo.
1: Mario Testino, on je fotograf a poprom znate za to, zo fotografuje a fotografuješe sveta znatých ľudí. Kate Moss napríklad, abo tež Lady Diana, a je veľa hižo za magazína Vogue, abo tež Vanity Fair fotografoval. Niektoré firmy pak s ním nakvíľne dživali nesú, dokiaľ je sa jemu vúmetovalo zneužívanie tobie tenve času MeToo-hýbania.
0: Časopis Zeit opisuje jeho ako najvúznamnejšieho načasného fotografa.
1: Aj v zajších letách pak je húši šo raz šelaké tiež národné drasty z svojho sveta pred kamerumio a prípadne je tiež na Serbu prišo. Vún je sám zázonil v budelskej serbskej kultúrnej informácii.
0: A pozdušo je potom jeho tým romadže ze ski zestajal šúting hornio, sriedžno a deno serbských drastu.
1: A to šo bie piatka sobotu a to tajne ve serbským ľudovým ansamblu, netko so futa uja, so tiruja a de buda so potom Vozevič, to nemôže Mario Testino hešte rec.
0: Dušpak tak daleko bude, prajme vám to.

0: Niču.
1: A ja sa nájdem za váš budžak, vás nejedžen z rano prekvapil. Ja som ešte raz váš časník a preračujem za jednetko 7 minčinu do 9. A s tým, co dženca posledný raz, čas za...
2: Nábožné slovo.
1: A tuto má dženca Marieta Krečmariec z Dubrenka.
3: Sviatky. Svieđen a mnozy nevedia zcuva tak dokvanie, što je so tam poprom stalo. Žane džičo v žvobíku, žaden prúzny rô, ale ništo nevidžomne, Boží duch. A rúne to je tak češko, a rúne časne tiež tak silne. Vúčomnicu romadže sedža, nevisči, zatrašeni. A potom rika, vicho, vohen, pohyb. Ale to rozsudne nie je špektákl, ale to, što so potom stala. Ze stracha nastane zmužitošť. Z mielčenia stanu so riče, z cofnenia bu zazbie. Sviatky ľudí femenia, a snano je rúne to dybk, Sviaty duch nie je za to tu, so ništo zrozumíme. Ale zo so ništo hýba. Nic tedy, ale dženca. Snano celé mielčo, myslička, kotra ešte nepustí, impuls, kotra ešte vúžada, zmužitosť, kotra ešte nádobo tu, hač rúne si on vujasnič nemôžeš. Sviatky rika, bo nie je daleko preč, on je blízky, v tebi, a on skutkuje. Nic voce, ale reálne. Snano je dženca rúne vokomík to kutne prač, a votevrene za to byč, štož bo v tebi ponúcce.
1: Nábožné svoj k dní má dženca na roku a zamovitosť či kuluskie vosady Marieta Krečmariec.

0: Letne cese naleše su komponistu še cese za komponirovanje inspirirovali. V serskej muzice jo Karla August Kocor staju ze svojim češim oratorijom Nalečo, Naleše, nimjerny pomnik zahopienko Julieta. Veno suša mimo cviblovania, ktorie nevece znatem tvermam togo serskego komponista.
1: Ja sa spomnim, až je povojne náš nan, my sa na nekakie schadovance pančicach samo ako z list v oratóriu sobu spíval, ten bas, to nieraz ulicoval, a ja som ak som tak v okolo leta živiš na stostu a 80, Jana, 80, sme my v Lipsku ako studente mili Jan Kor a ten jose teke studentským korom obžiliu na nazvucovanie toho oratóriuma na leto. Zvíženia Dolnej Úžice jo to jo Jan Sarsky oratórium v obuku tých podcasov od Andrija Zelaria a Karla Augusta Kocora, ale škoda, až sa nikola nie je nikten zvážil raz na přestajenie do Dolnosarpskej rece. My sme takých zamožných mieli. Nic kenč napšaudu sú jo, drogujúce svodniky a kenč by také basnickú žilku mieli. Ja som myslím, že na šišti sa zaušom nikto nie je z takého ideu zabíral. Nuč zvení mode náleše. Nuč zvoní mode náleto. To ma také rydne. To je už tak pšal, te zvonky, tak te zvonášky klinkotáš. Jo, to som mi najlepšie spodobal, ale to sú také, to zaušom sú krásne melodie. To je to najlepšie na melodiach najbogatšie oratórium, keď sme zaušom máme. No jo, náleto po tom šerem zemským casu skončne zase svoje barvy pokážu a to sú melodie také odvyšťujú. To z tej koca a zela byly dva dere zgromadne živajúce umyca.

0: Ja som ako Vuknica v Južove Malvem Veľkovie spievava piesne z kocerového oratória na liečo, alebo na lieče. A za mňa sú tie nejrednejšie spievy tam Travička, Demolička, to ten riedny kvartet, alebo Svyšiš Ríko Pluskotanie, alebo také chválená buď Fijavka, a tam každý deň je ľubosť znova, alebo také ten riedny vypísané kiešce na čomie. Jo, tak ako se groni, ten oratóri, to je v obšau do nalietný svežen, jo tak ako by nalietný svinca zeskadalo nad Vúžiským krajom. Tute melodie pádajú také tak pšauvie dvimoko do duše.
1: Pra premiéra oratória na lečo jo bua 1861. Text pochada z piera serského basnikária Handria Zeleria.
2: Oratóri na lečo, alebo na lečo, to ga jo gorna serské, od Handria Zeleria a kole Augusta Kocera, to je tiki vegin riedna kompozícia, toga sú spívajnka, kenž opisujú te šakorake stácie v Nališu. A veni sú tak ľudové, ale také nie sú ľudové. A to je veni obi z tej také, myslím, že také tvoríše, ske Nališe doživivé. A dla toho z tej také dierek romáže živavé a pen také nieco vegin dobrýko naperavé.

ponstčo vy doživili litosnú bošenskú noc povisčové blokovách, kaž jo ponstčo vy sliedne raz ju doživili nentok svietkam. Pet pšidecigo leta buža bošenská noc v júniu, to ste znáte cenný veserský ľudový ansambl a bokovský amt. Přecesto jo bolo k svietkam neviedro, v júniu nažijajú se na lepšie obstojnosti. Litosa pak sú pšavu gluku mieli, dokomade z 3500 oglidario všišvo, a nisčo by v Mjazenimi, bitče svišešo pla nas ten report. Pons mojo kolegino Anju Kochec-Schwarzoviju, ja som Gregor Klim, a žecum vam riedne ferijovo, aber dobalo bežen, a riedno zbytno vatoru.

0: Mješetne koncove, čo go Ludvigo spiva, máš to žočo pliesašo, a spiva jeho ten komane kód do Nasavskýho gymnázia.
1: RBB, Savský program. Savský program. Koncert.
0: Jo, a to uštěvanie koncertové stojí celé pod znamením Nalieša. Jo, nemôžeme vyriš, také žince, jo, už krádu šop, vo skoro čižasča krádu. Nalieše, ako žince, bužo neskýri ten nový normál, také šop v Nalieše, ale tá nalitná muzika, tak týnca žince veto, veľkým der je môj kolega Sebastian Jelikovský, vien klaviežo, ve pšidlcich 6 a 26 minútach. Přes program, veľa veselá.

0: Letne Zasse naleche su komponisto Še Zasse za komponirovanje inspirirovali. V serskej muzice jo Karl August Kocor staju ze svojim češim oratorijom Nalečo, Naleche, nimierny pomnik zachopienko Julieta. Veno suša mimo cviblovania, ktorie nejvecej znatým tvermam toho serského komponista.
1: Ja sa spomínam, až o povojne náš nan, my sa na nekakých schadovance Pančicach samo ako zlist v oratóriu sobu spíval, ten bas, to nieraz ulicoval, a ja som, ak som tak v okolo leta 19. a 18. jana, 18. sme my v Lipsku ako studente mili Jan Kor a ten jose také studentským korom obžiliu na nazvúcovanie toho oratórioma na leto. Zvíženia Dolnej Úžice jo to jo Jan Cersky oratórium ve obuku tých podcasov od Andrija Zelaria a Karla Augusta Kocora, ale škoda, až sa nikola nie je nichten zvážil raz na přestajenie do Dolnosarbskej rece. My sme takých zamožných mieli. Nic kenč napšaudu sú jo, drogujúce svodniky a kenč by také basnickú žilku mieli. Ja som myslím, že na šišti sa zaušom nichten nie je z takého ideu zabíral. Nuč zvení mode náleše. Nuč zvoní mode náleto. To ma také rydne. To je inzvišť tak pšaud, tie zvonky, tak tie zvonášky klinkotáš. Jo, to sa mi najlepšie spodobalo, ale to sú také, to zaušom sú krásne melodie. To je to najlepšie na melodiach najbogatšie oratórium, keď sme zaušom máme. No jo, náleto po tom šerem zemským času skončne zase svoje barvy pokážu a to sú melodie také odvyšťujú. To z tej Kocora a Zela byly dva dere zgromadne živajúce umyca.

0: ja som ako Vuknica v Južovem Malvem Veľkovie spievala piesne z Kocorového oratória na Liečo, alebo na Lieše. A za mňa sú tie nejrednejšie spievy tam Travička, Demolička, to je ten riedny kvartet, alebo Svyšiš Ríkov Pluskotanie, alebo také chválená buď Fijavka, a tam každý deň je ľubosť nová, alebo také ten riedny vepísané kiešce na Čoumie. Jo, tak ako se groni, ten oratóri, to je v obšaudu nalitný svežen, jo tak ako by nalitný svinco ze Skadaua nad Úžiským krajom. Tute melodie pádajú také tak pšauvie dvimoko do duše.
1: Prapremiera oratória na Lečo jo bua v 1861. Text pochada z piera serského basnikária Handria Zeleria.
2: Oratóri na Lečo, alebo na Lečo, toga jo gornosarské, od Handria Zeleria a kole Augusta Kocera, to je tiki vegin riedna kompozícia, toga sú spívajnka, kenž opisujú te šakorake stácie v Nalešu. A veni sú tak ľudové, ale také nie sú ľudové. A to je veni obi z tej také, myslím, že také tvrdíše, že Naleše doživíve. A dla toho z tej také dierek romáže živavie a pen také nieco vegin dobrýko napravie.

Něco nového dajú žince viaco v RBB televízii. Či bietele na žaseš, vidíš o nové povisťové uštívanie, jomu se kroní RBB styria dva žasča Bramborska a žince

čo vy doživili letosnú Božensku noc povisčo ve Blokovách, kaž Jorpon, čo vy sliedne raz ju doživili nentok svietkam. Ved pšidecigo leta buža Boženska noc v júniu, to ste znáte ceny ve Serský ľudový ansambl a Borkovský amt, pšia cesto ja bolo k svietkam neviedro v júniu nažijajú se na lepšie obstojnosti. Letos a pak sú pšavu gluku mieli, dokomade 4500 orgidario všichvo, a niečo by v mjazenými vyče svišlišo pla nás ten report. Pon s mojou koleginu Aniu Kochec-Švarcoviju. Ja som Gregor Klim a žecom vám riedne feriovo, aber dobalo bežen a riedno zbytno vartoru.